Fuck. Nej, vad gift. Sätt ut en. Lägg en amrat välika. Ge vardagen. Passa ne. Passa ne.